kendet. Al. Aha ya! Hazırı kasisler kürsü hadi. Бірге бәріміз қаде қаде қаде!